hanet zanle dan no jota e yadi nkhash ke na de nsa jota e bi ke ha de an da i in ko je yota in kha na da i na to le la akodi ya le gishin da sit a sit a hi da ta